0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 9 gồm có:
1: trước hết là bản tin,
0: kế đến là một bước từng bước truyền án Công giáo.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức.
0: Đức Thánh Cha khuyến khích đối thoại và trách nhiệm chung để xây dựng một thế giới nhân bản hơn.
1: Vatican, ngày 12 tháng 9, tiếp các tham dự viên cuộc gặp Fratelli Tutti do Hội đồng Giám mục Mỹ Latin và Caribe, Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ cùng Ủy ban Giáo hoàng về Mỹ Latin tổ chức. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi các chính quyền, doanh nghiệp, người lao động, trường đại học và các tổ chức xã hội cùng chia sẻ trách nhiệm để bảo vệ phẩm giá con người, phục vụ công ích và xây dựng hòa bình.
0: Cuộc gặp gỡ được tổ chức tiếp nối hành trình đối thoại xã hội và môi trường Bắc Nam kéo dài 5 năm. Hiện diện tại cuộc gặp gỡ còn có đại diện của các tổ chức quốc tế, ngân hàng hợp tác khu vực, giới doanh nghiệp, các quỹ, công đoàn, giới sử dụng lao động, các mạng lưới giáo hội, đại học và cộng đồng xã hội tại hai khu vực Bắc và Nam Mỹ. Đức Thánh Cha đánh giá cao sáng kiến này vì đây là không gian để các thành phần khác nhau cùng nhau tìm kiếm những mô hình phát triển nhân bản hơn, bền vững và liên đới, đặc biệt quan tâm đến những người có nguy cơ bị gạt sang bên lề xã hội. Nhắc lại định hướng Ngài đã đề ra ngay từ đầu triều đại Giáo hoàng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự cần thiết của một cuộc đối thoại can đảm và tin tưởng với thế giới đương đại trong những thành phần và những thực tại khác nhau. Theo Đức Thánh Cha, đối thoại thuộc về chính sứ mạng của giáo hội, bởi giáo hội được Đức Kitô sai đi loan báo tin mừng và đem ánh sáng của tin mừng vào những hoàn cảnh cụ thể của con người. Vì thế, giáo hội đặc biệt phải quan tâm đến những người nghèo và những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các biến đổi xã hội, kinh tế và công nghệ. Ngài nhấn mạnh rằng, cần tái khám phá ra nguyên tắc bổ trợ, nhìn nhận trách nhiệm riêng của mỗi thành phần, đồng thời cộng tác với nhau vì công ích. Ngài cũng nhắc lại tư tưởng của Đức Giáo hoàng Francisco về tình bằng hữu xã hội, đồng thời cảnh báo nguy cơ của những khác biệt chính đáng lại biến thành chia rẽ. Lắng nghe thực sự những khác biệt không có nghĩa là làm cho chúng biến mất, nhưng học cách phân định chúng và từ đó tìm kiếm điều có thể phục vụ thiện ích cho mọi người. Đức Thánh Cha khẳng định, giáo huấn xã hội của giáo hội không phải là một cẩm nang về các nguyên tắc và quy tắc để áp dụng, nhưng là một tiến trình phân định chung. Các nguyên tắc xã hội của giáo hội giúp đánh giá những quyết định có thực sự tôn trọng phẩm giá của con người và phục vụ công ích hay không. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, giá trị của một sự đồng thuận không chỉ được đo bằng số người ủng hộ, nhưng còn bằng những lợi ích mà nó bảo vệ, đặc biệt là tác động của nó đối với những người ít có khả năng tự bảo vệ mình. Một trật tự xã hội, kinh tế và chính trị chỉ thực sự có thể được gọi là nhân bản khi nó cho phép mọi người, đặc biệt là những người yếu thế nhất, sống một cuộc đời thật sự xứng đáng, không bỏ lại bất cứ ai phía sau. Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha mời gọi các tham dự viên cũng trở thành những người bước vào những công trình của lịch sử, các phòng thí nghiệm nghiên cứu, các công ty công nghệ, trường học, truyền thông, các tổ chức và cộng đồng địa phương để xây dựng lại những gì đã sụp đổ và bảo vệ những gì đang bị đe dọa.
1: Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nói: đời sống đang tu biển Đức là dấu chỉ ngôn sứ về sự hiệp thông và bình an.
0: Vatican, ngày 12 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp các tham dự viên của hội nghị chuyên đề Communio Internationalis Benedictinarum, mạng lưới quy tụ các nữ tu và các nữ đan sĩ biển Đức trên toàn thế giới. Ngài nhấn mạnh giá trị của sự hiệp thông, đời sống cầu nguyện và chứng tá âm thầm của các cộng đoàn đang tu, đồng thời khẳng định linh đạo biển Đức có thể đáp ứng được cơn khát của sự sống đích thực, hiệp thông và hòa bình của thế giới hôm nay.
1: Đức Thánh Cha đánh giá cao hành trình hiệp thông và phối hợp của Communio Internationalis Benedictinarum trong 25 năm qua. Ngài liên kết hành trình này với tiến trình được Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 khởi xướng và cổ võ đối với liên hiệp các dòng biển Đức. Sau đó được Công đồng Vaticano thứ 2 khuyến khích trong sắc lệnh Befeste Caritatis về việc canh tân đời sống dòng tu. Theo Ngài, sự đồng hành này đặc biệt quan trọng vì giúp sống và phát triển đặc sủng biển Đức trên toàn thế giới qua một tính hiệp hành thiêng liêng. trong đó sự độc đáo của mỗi người trở thành một kho tàng cho toàn thể cộng đoàn. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến chuyến hành hương gần đây của Ngài đến Subiaco và Monte Cassino, những nơi gắn liền với cuộc đời của Thánh Biển Đức và lịch sử của giáo hội. Từ những nơi thánh thiêng ấy, Ngài liên tưởng đến hình ảnh hạt giống nhỏ bé trở thành cây lớn. Từ một khởi đầu khiêm tốn, đời sống Biển Đức đã lan rộng và sinh nhiều hoa trái. Ngài nhấn mạnh rằng, sự hiện diện của các tu sĩ nam nữ Biển Đức trên nhiều quốc gia với nỗ lực bén rễ sâu hơn trong Đức Kitô và trở thành chứng nhân cầu nguyện sống động là một dấu chỉ lớn lao và một quà tặng ngôn sứ. Điều này đặc biệt cần thiết trong thời đại đang khát khao sự sống đích thực, sự hiệp thông và hòa bình. Đức Thánh Cha nhắc lại hình ảnh của Thánh Phaolô Đệ Lục về các môn đệ của Thánh Biển Đức, những người đã dùng thập giá, sách vở và lưỡi cày để loan truyền các giá trị thiêng liêng và xây dựng sự hiệp nhất giữa các dân tộc. Ngài đặc biệt hoan nghênh dự án đào tạo mới dành cho nữ đan sĩ Biển Đức, được triển khai tại Roma và nhiều nơi khác, trong đó có việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số. Theo Ngài, đây là một phương thế quan trọng để hỗ trợ việc đào luyện và phát triển đời sống đan tu trong thế giới hiện đại. Kết thúc, Đức Thánh Cha cảm ơn các nữ tu và tu sĩ Biển Đức vì lời cầu nguyện, sự hiện diện khiêm nhường và âm thầm, cũng như việc hiến dâng cuộc đời mỗi ngày. Ngài cũng ghi nhận những đóng góp của họ trong việc hướng dẫn thiêng liêng, suy tư thần học và xây dựng các giá trị cộng đoàn và khuyến khích họ tiếp tục dấn thân trong đời sống thánh hiến vì sự hiệp thông.
0: Đức Thánh Cha gửi lời chúc mừng đến cộng đồng Do Thái ở Roma nhân dịp năm mới.
1: Vatican, trong điện văn gửi ông Riccardo Di Segni, giáo sĩ trưởng Do Thái giáo tại Roma, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gửi lời chúc tốt đẹp đến cộng đồng Do Thái tại thủ đô Roma nhân dịp các lễ Rosh Hashanah, Yom Kippur và Sukkot. Ngài cầu mong các ngày lễ trở thành nguồn phúc lành, niềm vui và góp phần củng cố tình hữu nghị giữa người Do Thái và giáo hội Công giáo.
0: Đức Thánh Cha viết, tôi muốn gửi đến Ngài và toàn thể cộng đồng Do Thái thân yêu ở Roma những lời chúc chân thành nhất nhân dịp các ngày lễ trọng thể mà quý vị đang chuẩn bị cử hành. Đức Thánh Cha cầu mong các ngày lễ trở thành một dịp để nhận được những ân phúc dồi dào từ Đấng Tối Cao và là nguồn vui. Rosh Hashanah, ngày đầu năm mới theo lịch Do Thái, bắt đầu vào chiều tối ngày 11 tháng 9. Tiếp theo là Yom Kippur, ngày lễ trọng đại dành cho việc sám hối và hòa giải vào ngày 20 tháng 9. Và Sukkot, lễ lều, bắt đầu vào ngày 25 tháng 9. Trong lời chúc, Đức Thánh Cha viết, ước gì lễ Rosh Hashanah đến mang theo lời hứa về một sự đổi mới thanh thản và sự ngọt ngào của một khởi đầu tốt đẹp. Ước gì sự thinh lặng thánh thiêng của Yom Kippur trở thành dịp của bình an và ánh sáng nội tâm. Và ước gì Sukkot tràn đầy niềm vui và lòng biết ơn cũng như tình huynh đệ. Đức Thánh Cha cũng tái khẳng định lòng quý trọng của Ngài và của toàn thể giáo hội đối với cộng đồng Do Thái tại Roma. Ngài cầu xin Thiên Chúa hằng hữu giúp người Do Thái và các Kitô hữu ngày càng lớn lên trong tình hữu nghị lẫn nhau tại thành phố Roma của chúng ta và trên toàn thế giới. Ngài kết thúc điện văn bằng lời chào theo truyền thống Do Thái Shalom Aleichem, nghĩa là bình an cho anh em. Lời chúc của Đức Thánh Cha diễn ra trong bối cảnh Roma là nơi có một trong những cộng đồng Do Thái lâu đời nhất tại châu Âu. Việc trao đổi những lời chúc nhân các ngày lễ Do Thái tiếp tục thể hiện sự quan tâm của giáo hội Công giáo đối với việc xây dựng tình hữu nghị, đối thoại và sự hiểu biết lẫn nhau giữa người Công giáo và người Do Thái.
1: Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 nhận được sự ủng hộ lưỡng đảng tại Hàn Quốc.
0: Hàn Quốc, Đức Tổng giáo mục Chung Chun-tai của Seoul kêu gọi các nghị sĩ Hàn Quốc vượt qua những chia rẽ chính trị để cùng nhau hỗ trợ Đại hội Giới trẻ Thế giới 2027 tại Seoul. Ngài nhấn mạnh, đây không chỉ là một sự kiện của giáo hội Công giáo, nhưng còn là cơ hội để toàn xã hội đón tiếp giới trẻ thế giới, thúc đẩy đối thoại, hòa bình và sự hiệp nhất.
1: Lời kêu gọi được Đức Tổng giám mục đưa ra ngày 10 tháng 9, trong thánh lễ cử hành cùng với các nghị sĩ Công giáo tại Nhà nguyện Quốc hội Hàn Quốc. Ngài nhấn mạnh rằng, bất chấp những khác biệt về đảng phái và chính sách, các nghị sĩ vẫn có thể gặp gỡ nhau trong tinh thần hiệp thông và hy vọng sự hiệp thông này giúp họ thấu hiểu gánh nặng của người khác. Khoảng 20 trong số 59 thành viên của Hiệp hội các nghị sĩ Công giáo tại Quốc hội tham dự thánh lễ. Đức Tổng giám mục Chung cũng khuyến khích các nghị sĩ tiếp tục đối thoại, ngay cả khi những bất đồng chính trị trở nên gay gắt. Ngài cũng đề nghị họ ủng hộ công tác chuẩn bị cho sự kiện này từ cương vị của mình. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ diễn ra tại Seoul từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027. Đức Tổng Giám mục cho rằng việc đón tiếp hàng trăm ngàn bạn trẻ từ khắp thế giới với nhiều nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau sẽ là cơ hội mang lại hy vọng cho xã hội và giáo hội tại Hàn Quốc, đồng thời trở thành chứng tá cho hòa bình và sự chung sống. Sau thánh lễ, tại buổi ăn sáng, Ngài mở rộng lời kêu gọi đến toàn thể xã hội, không phân biệt đảng phái hay tôn giáo. Ngài nhận định, nếu toàn dân Hàn Quốc cùng tham gia Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027, sự kiện sẽ trở thành cơ hội quý giá để giới thiệu hình ảnh tích cực của đất nước với thế giới. Đức Tổng Giám mục so sánh Đại hội Giới Trẻ 2027 với Thế vận hội Seoul năm 1988, một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Hàn Quốc. Ngài hy vọng Đại hội Giới Trẻ Thế Giới có thể trở thành một bước ngoặt mới, giúp Hàn Quốc đóng góp hơn nữa vào văn hóa toàn cầu. Các nghị sĩ thuộc cả Đảng Quyền lực Nhân dân đang cầm quyền và Đảng Dân chủ đối lập đều cam kết hỗ trợ sự kiện. Ông Choi Hyung-ju, Chủ tịch Hiệp hội các nghị sĩ công giáo, gọi việc Hàn Quốc đăng cai sự kiện là một phúc lành lớn lao cho Đại Hàn Dân Quốc, đồng thời cam kết Quốc hội sẽ cùng chung sức chuẩn bị cho đại hội.
0: Giám mục Brazil cấm rượu bia, trò chơi lô tô và xổ số tiền mặt tại các sự kiện trong giáo phận.
1: Brazil, Đức cha Francisco Cota de Oliveira, giám mục giáo phận CT Lagoas Brazil, đã ban hành hai sắc lệnh cấm bán và tiêu thụ đồ uống có cồn, cũng như tổ chức các trò chơi lô tô và xổ số có giải thưởng bằng tiền tại các lễ hội và hoạt động tôn giáo trong toàn giáo phận. Ngài nhấn mạnh, giáo hội được mời gọi giúp các tín hữu sống các nhân đức và tránh xa những thói hư tật xấu.
0: Về việc sử dụng rượu bia, Đức cha nhắc lại giáo huấn của giáo lý giáo hội công giáo về nhân đức tiết độ, vốn giúp cho con người tránh mọi hình thức thái quá, trong đó có việc lạm dụng rượu. Ngài cũng trích dẫn tài liệu của Hội đồng Giáo mục Brazil, cảnh báo rằng việc bán và tiêu thụ rượu tại các lễ hội bổn mạng và những sự kiện tôn giáo khác có thể đi ngược với những nỗ lực của giáo hội trong việc phòng chống các vấn đề liên quan đến chất gây nghiện. Sắc lệnh cũng viện dẫn tông huấn Amoris Laetitia của Đức Giáo hoàng Francisco, trong đó các chứng gây nghiện được nhìn nhận như là tai họa gây đau khổ cho nhiều gia đình và đôi khi dẫn đến sự tan vỡ gia đình. Đối với trò chơi lô tô và các hình thức xổ số trao giải bằng tiền, Đức cha Cota cho rằng những hoạt động này có thể dẫn đến nghiện cờ bạc và cá cược. Ngài đồng thời lưu ý rằng, theo pháp luật hiện hành của Brazil, việc tổ chức một số hình thức xổ số không được phép và các trò chơi bingo có thể vi phạm quy định pháp luật. Thay vì dựa vào các hoạt động này, Đức cha nhấn mạnh rằng tiền dân cúng và những khoản đóng góp tự nguyện của các tín hữu là phương thế thích hợp để bảo đảm đời sống tài chính của giáo hội. Trong trường hợp cần tổ chức các hoạt động gây quỹ có phần thưởng, sắc lệnh cho phép trao những phần quà nhỏ hoặc đồ dùng gia đình thay vì tiền mặt. Các quy định mới nhằm định hướng các hoạt động vui chơi và gây quỹ của các cộng đoàn theo tinh thần phù hợp với đời sống Kitô hữu, đồng thời tránh những hình thức có nguy cơ gây nghiện hoặc tạo nên những chứng tá trái ngược với sứ mạng mục vụ của giáo hội. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
2: Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
1: Truyện ngắn Ngày em ra đi, tác giả Dom Bùi Lữ, trong tuyển tập các tác phẩm vào chung khảo giải truyện Hy vọng và hòa giải của Vatican News tiếng Việt. Giọng đọc Maria Thanh Tuyền.

0: Nụ cười của em vẫn tươi như một nụ hoa, bên trong chiếc khung ảnh ẩn sâu làn khói hương vẫn còn nghi ngút bay. Chẳng ai ngờ mọi thứ nó diễn ra nhanh như thế. Nước mắt và những hoài niệm về em luôn còn mãi. Bông huệ trắng tinh vẫn là hình ảnh được em giữ trọn mỗi khi ai đó nhắc về em. Ngày em vào dòng, gia đình, bạn bè gửi tới em những lời chúc tốt đẹp nhất. Em trở thành nơi mà mọi người gửi gắm một ước vọng về đời tu lành thánh. Bởi lẽ, từ ngày còn nhỏ xíu, em đã hệt như một bà sơ. Nhiều người còn hay bông đùa gọi em là bà thánh nhỏ. Hồi còn nhỏ, ngày nào em cũng theo mẹ đi lễ. Mặc dù giờ lễ ở quê rất sớm, và nhiều lần em ngủ gật cả lễ, nhưng vẫn nhất quyết phải đi cho bằng được. Lớn lên, em say mê trong những giờ học giáo lý. Trong khi bạn bè bằng tuổi vốn chỉ thích những cuốn truyện tranh hay những trò chơi điện tử, thì em lại chỉ ôm lấy những cuốn sách kể về hạnh các thánh. Em đọc chẳng còn cuốn nào dưới hai lần. Thèm sách đến nỗi có lần em hỏi các sơ: "Giáo hội hết thánh rồi hay sao mà chẳng còn cuốn hạnh các thánh nào khác thế ạ?" Em nhớ hầu hết các vị thánh mà em đã từng đọc. Hàng ngày, em thường bắt chước những hành động được diễn tả về các thánh. Đôi khi điều đó khiến bố mẹ em nổi nóng. Nhưng vì biết điều đó là tốt nên cũng chấp nhận và cứ để em làm. Học xong cấp 3, em thi đỗ vào một trường đại học. Nhưng vì nghĩ việc học có thể làm em không muốn đi tu nữa, nên em quyết định dừng việc học để đi tu. Ngày lên đường để vào dòng, gia đình, bạn bè gửi đến em những lời chúc tốt đẹp nhất. Em lên đường với ước mơ trở thành một nữ tu, một người sống trọn đời với ước muốn phục vụ Chúa và tha nhân. Thoáng chốc đã gần 3 năm kể từ ngày em vào dòng. Quãng thời gian đầu đời tu với em đẹp tựa một câu chuyện cổ tích. Mấy hôm nay em bỗng thấy hồi hộp hơn khi biết được rằng tháng sau lớp em sẽ vào nhà tập. Cảm giác bước vào giai đoạn mới và cũng là giai đoạn quan trọng của đời tu, em vừa mừng nhưng cũng lại vừa lo. Hôm nay em về thăm gia đình và cũng là để làm một số việc cần thiết trước khi vào nhà tập. Buổi tối em ngồi kể cho mẹ nghe những niềm vui trong đời tu của mình. Những lời nói, những câu chuyện của em và cách em nói vẫn như một cô bé trong sáng hồn nhiên. Em nói với mẹ: "Sáng mai con sẽ đi khám sức khỏe, sau đó lên chào cha xứ. Bố không kịp về mà nhà mình lại nhiều việc, chắc con đi một mình. Đến chiều con với mẹ lên chào cha xứ nha." Lên chào cha xứ thì mẹ đi được, còn đi khám trên thành phố, con đi một mình có ổn không? "Không sao đâu mẹ, con cũng có mấy lần cùng các chị lên đó nên cũng quen rồi." Đã một tuần nay, mỗi khi màn đêm buông xuống, em lại có cảm giác sợ hãi. Dường như em không thể chợp mắt nổi. Nhiều khi em nằm và khóc lặng lẽ trong đêm. Em đang cố gắng để tìm lấy sự bình an nhất có thể. Nhưng em biết rất rõ ràng rằng chuyện này rồi sẽ không kéo dài bao lâu nữa. Mỗi khi nghĩ về bản thân và đời tu, em lại cảm thấy như có cái gì đó thắt chặt lấy lồng ngực. Sáng hôm ấy, em gấp những bộ đồ của mình cho vào chiếc ba lô. Mấy chị trong nhà thấy thế thì cười đùa bảo: "Không tu nữa hay sao mà gấp đồ cho vào ba lô thế?" Tiếng em cất lên với giọng đầy mệt mỏi vì mấy ngày nay trong người không khỏe. "Vâng, chẳng tu nữa các chị ạ." Mặc dù nghe em nói thế, nhưng chẳng ai nghĩ đó là thật. Họ đang nói đùa và cũng nghĩ rằng em đang đùa lại cho vui. Em xuống gặp dì phụ trách ơn gọi của nhà dòng. Em ngập ngừng cất lời: "Dì cho con về nhà ít ngày." Có việc gì mà em xin về vậy? Mấy nay thấy em có vẻ mệt mỏi. Dạ, nhà có chút việc và con cũng đang được không khỏe nên xin về chút ạ. Chập choạng tối, em về đến cổng nhà. Căn nhà tĩnh lặng vì mẹ em đi làm chưa về. Em bước vào nhà, cố gắng trấn tĩnh mình để lát nữa có thể nói chuyện với mẹ. Em đang nấu cơm trong bếp thì mẹ em về, thấy em ở nhà, mẹ em cũng rất bất ngờ. Con về bao giờ vậy? Sao hôm nay lại được về? Con xin về có chút việc mẹ. Có việc gì mà phải xin về? Về vậy có ảnh hưởng gì không? Có việc gì thì gọi về rồi mẹ thu xếp cũng được mà. Em đã ở nhà một tuần mà không thấy em đi. Mẹ em thấy có gì không yên tâm nên gượng hỏi em. Sao con chưa đi? Con nói về có việc mà mẹ thấy con cứ ở nhà suốt vậy. Biết rằng mọi chuyện rồi cũng phải nói ra, nhưng em vẫn sợ. Em sợ nhiều thứ sẽ đến, không chỉ với bản thân em mà còn với gia đình, nhất là mẹ em. Em cố gắng lấy hết bình tĩnh để trả lời mẹ. Chắc con không tu nữa đâu mẹ à. Nghe câu trả lời của em, mẹ em bỗng chốc thấy nóng ran trong người. Con nói sao? Sao tự nhiên lại thôi? Có vấn đề gì mà lại thôi? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập khiến em trở nên rối bời. Có lẽ con không phù hợp với ơn gọi mẹ. Không hợp? Không hợp là thế nào? Tu khó nên mới phải cố gắng chứ. Ước mơ từ bé của con sao bây giờ lại bỏ dễ dàng như vậy? Đúng là ước mơ của con, nhưng cũng phải phù hợp mới tu được mẹ. Biết em đang phải đối diện với nhiều thứ và có thể đang phải chịu căng thẳng, nên mẹ em không nói thêm gì nữa. Nghĩ rằng chờ thêm một vài ngày rồi hỏi han cụ thể xem thế nào. Đã một tháng em ở nhà, nhiều người cũng đã hay tin em dừng ơn gọi. Trong khu xóm cũng đã bắt đầu những lời ra tiếng vào. Mẹ em cũng dần thấy e ngại những lần đối diện hay gặp gỡ với những người khác. Tiếng mấy bà ngồi tám chuyện ngoài ruộng lạc khi giải lao. Con bé nhà đó nghe nói không đi tu nữa phải không các bà? Ờ, tôi cũng nghe nói thế. Nhìn nó ngoan hiền thế mà sao lại thôi tu nhỉ? Một bà khác chép miệng chen vô. Chắc lại vướng vào mấy cái chuyện yêu đương rồi chứ đùa. Ừ, nhìn nó vừa ngoan vừa hiền thế, con trai đứa nào chẳng thích. Đây, nhìn ngoan hiền như ma sơ từ bé, nhưng ai biết được, cứ yêu đương vào là không tu tác gì nữa hết. Một bà khác thêm lời. Tu chưa ra tu mà đã thế này thì lại tai tiếng ra. Một bà nghe những lời dè biểu không mấy dễ chịu cất lời. Thì cũng may nó chưa khấn hứa gì thì cũng đỡ. Cũng mới chỉ đi tìm hiểu một vài năm thôi mà. Tiếng một bà chua cay như chanh oang oang cả xóm. Đã tu thì ra tu, xí sớm vài buổi rồi thôi, chắc cũng chẳng ra gì đâu. Em cứ quanh quẩn trong nhà đã hơn một tháng nay. Vài bữa nay em thấy trong người khó chịu hơn. Em nhìn xuống bụng mình, có lẽ nó đang to ra. Em cảm thấy sợ, em nghĩ trong đầu, có lẽ... Tiếng xấu trong làng ngày càng nhiều, rồi cũng đến tai gia đình. Mẹ em không còn muốn đi đâu nữa, bởi cứ gặp ai thì cũng cảm thấy khó chịu. Nào thì hỏi han về đứa con gái, không thì cũng là mấy ánh mắt khinh miệt. Có một lần, mẹ em đi ngang qua quán nước của bà Bảy. Ngồi ở đó, có mấy bà nức tiếng thủ khoa môn văn học của làng. Có bà cố ý nói lớn tiếng, có khi lại sắp có cháu bé rồi ấy chứ. Dù biết họ có ý nói mình, nhưng mẹ em không làm gì được, mà đúng ra cũng chẳng muốn chửi nhau với một dàn loa của làng như thế giữa đường, nên mẹ em đành nín lặng đi qua. Về đến nhà, vừa nhìn thấy em, mẹ em mới thấy ngờ ngợ điều mà mình vừa nghe mấy bà kia nói. Bà nhìn đứa con gái đang quét nhà. Trên người, em mặc chiếc áo rộng mà trước đây có lẽ nó chưa mặc bao giờ. Em mặc loại áo như thế từ bao giờ, nhưng mặc nhiên bà không hề để ý. Đến nay, khi nghe câu nói bóng gió kia và nhìn đứa con gái, bà mới giật mình. Ngày đưa tang em, cả giáo xứ nháo nhác. Tiếng khóc nghẹn của mẹ em, của những người thân trong gia đình và cả bạn bè không thể đưa em quay trở lại. Em đã hoàn thành một hành trình ngắn ngủi, nhưng có lẽ nó còn khó hơn cả việc em đi tu. Ước mơ dang dở, nhưng không có nghĩa em bị lãng quên. Chính cách đón nhận và vượt qua của em đã khiến bao người cảm phục. Em đã chọn sống tín thác trọn vẹn vào Chúa, sẵn sàng cùng Chúa đi đến đồi Can Vê để chịu những cơn đau thể xác khủng khiếp nhất. Giờ thì khi mọi người đã hiểu chuyện gì xảy ra, những người đã từng nói xấu và nghi ngờ em, hôm nay cũng đến đám tang. Họ thấy ân hận vì đã nhìn sự việc với một ánh mắt nhỏ nhen ích kỷ. Họ đến để viếng đám tang và cũng để xin lỗi em vì những suy nghĩ hạn hẹp của mình. Cầm trên tay những cành huệ trắng, họ đặt lên mộ của em. Tất cả lặng nhìn ngôi mộ, rồi cúi đầu ra về. Ngôi mộ lẻ loi dần khuất sau, nhưng mùi hương thơm nhẹ nhẹ từ những cành huệ trắng vẫn quyện theo làn gió nhẹ lan tỏa khắp nơi. 2 tuần ngắn ngủi trên giường bệnh được ở bên gia đình, có mẹ chăm sóc. Tuy phải chịu những cơn đau nhiều lúc như thấu cả trời đất, em vẫn tỏ ra bình thản nhất có thể. Có lẽ em đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ lưỡng cho hành trình khó khăn này. Em cũng không muốn mọi người trong gia đình, nhất là mẹ em, phải đau khổ hay buồn phiền vì em. Em biết tình hình sức khỏe của mình không thể cứu vãn, nên việc chấp nhận nó là điều phải làm. Nhớ lại ngày đi khám sức khỏe ấy, khi cầm tờ giấy với kết quả nghi ngờ ung thư, mọi thứ trước mắt em dường như sụp đổ hoàn toàn. Em đứng không vững, cố gắng tìm một chỗ ngồi để đọc kỹ lại tờ giấy kết quả, hy vọng mình nhìn nhầm. Nhưng không, kết quả rất rõ ràng. Gan của em có dấu hiệu có khối u, cần phải xét nghiệm cao hơn để xác định. Em ngồi thẫn thờ và hoang mang cả giờ đồng hồ. Và rồi em đứng dậy, cố gắng trấn an mình rằng nghi ngờ thôi, chưa chắc đã đúng, mình còn trẻ, chắc không có vấn đề gì. Nghĩ thế rồi, em chạy đến phòng tiếp đón, xin làm xét nghiệm kỹ hơn. Em đã khóc như mưa khi cầm trên tay kết quả cuối cùng. Gan em có khối u ác tính và đã ở giai đoạn cuối. Mọi hy vọng vào một điều kỳ diệu nào đó tan biến. Trong em là một nỗi hoang mang và sợ hãi đến tột cùng. Ước mơ của em, đời tu của em, gia đình của em, mọi thứ giờ đây chỉ còn được tính bằng ngày. Trong đời em chưa bao giờ trải qua quãng đường nào đáng sợ bằng quãng đường mà hôm em ngồi trên xe từ bệnh viện về nhà. Xuống xe, em lau khô những giọt nước mắt còn chảy dài trên má. Em nghĩ rằng mình chưa thể để mọi chuyện cho gia đình biết lúc này được. Có lẽ họ sẽ không thể sống nổi mất. Trước sau gì nó cũng đến và không thể giấu giếm được. Nhưng lúc này mình cần phải bình tĩnh để không gây sốc cho gia đình. Thế là em làm mọi chuyện như bình thường. Sau ngày khám sức khỏe, em vẫn lên nhà dòng. Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, một mình đối diện với bóng đêm lặng lẽ, em lại nghĩ đến số phận của mình và tự hỏi tại sao lại nghiệt ngã đến vậy. Em nhìn lên tượng Chúa. Lạy Chúa, sao lại là con? Sao phải là căn bệnh quái ác này? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu em như một sự chất vấn với Chúa. Để rồi thứ em nhận lại chỉ là một màn đêm lặng lẽ đến đáng sợ. Đời tu của em còn chưa thực sự bắt đầu. Em còn đang say sưa trong cơn say tình Chúa. Ước mơ được mang chiếc áo dòng, được đội chiếc lúp. Ước mơ được dấn thân phục vụ. Thế nhưng ước mơ ấy nay còn đâu? Em đau khổ và rồi em lại khóc. Khi đã suy nghĩ đủ thấu suốt, em quyết định xin về, nhưng cũng không muốn ai phải lo lắng, nên em chỉ nói về có việc và nghỉ ngơi ít ngày. Dù muốn ở lại trong vòng đến giây phút cuối cùng, nhưng em biết nếu làm như vậy sẽ làm phiền đến nhiều người. Thế nên em xin về nhà. Tuy ít khi đi ra ngoài, nhưng em cũng nghe những lời bàn tán về em trong làng. Em thương mẹ em đã phải chịu đựng những điều tiếng về em. Nhưng nếu nói em bị bệnh, có lẽ mẹ em còn đau khổ hơn nữa. Và em cũng biết rằng khi mọi chuyện kết thúc thì mọi thứ sẽ sáng tỏ, nên em chấp nhận những điều ấy. Khi khối u có dấu hiệu phát triển, em đã phải mang chiếc áo rộng hơn để không cho ai biết. Cũng chính bởi thế mà khi có người nhìn thấy đã nghi ngờ và vẽ nên câu chuyện em có bầu. Rồi cái ngày đó cũng đến như những gì em đã chuẩn bị. Một cơn đau làm em gục ngã ngay hiên nhà. Mọi người phát hiện và đưa em đi cấp cứu. Bệnh viện cho biết kết quả thì mọi người mới thực sự bàng hoàng và sững sờ. Em tỉnh dậy sau cơn đau, gia đình cố bình tĩnh để em yên tâm. Nhưng em nói, con biết hết rồi, con bị ung thư giai đoạn cuối, không điều trị được nữa đâu, bố mẹ và gia đình yên tâm. Con đã chuẩn bị tinh thần từ hôm biết kết quả khi đi khám bệnh rồi. Nghe em nói thế, cả gia đình không ai cầm được nước mắt. Mẹ em ôm lấy em và khóc nức nở. Ngay lúc ấy, bà ước có thể đau thay cho đứa con gái tội nghiệp của mình. Nếu được, bà cũng xin chết thay. Nhìn đứa con gái đang tuổi xuân xanh, cuộc đời còn đang tươi đẹp, và nhất là đang khao khát sống một ơn gọi cao quý, lòng bà như bị dao sắc đâm qua. Mẹ xin lỗi con vì nhiều lúc đã không quan tâm con, lại còn nghi ngờ con trong thời gian vừa qua. Mẹ xin lỗi vì đã để con phải chống chọi một mình như vậy. Giá như mẹ có thể đau thay con, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Tiếng mẹ em nói xen ngang những tiếng nấc nghẹn ngào, giọng em thì thào trong cổ họng. Con không muốn bố mẹ và mọi người phải lo lắng hay đau khổ, nên con không nói. Điều này là do con lựa chọn mà. Con biết không thể chữa chạy nên mới không nói. Con cũng đau khổ nhiều, nhưng Chúa muốn con như thế, nên dù muốn hay không thì cũng phải chấp nhận. Bây giờ con cũng thấy bình an và sẵn sàng cho mọi thứ sắp xảy ra. Dù có thế nào đi nữa, con cũng cố gắng đón nhận. Con cũng không muốn bố mẹ và gia đình mình quá phải lo lắng cho con, nên bố mẹ cũng đừng buồn. 2 tuần kể từ khi em đổ gục trên hiên nhà là khoảng thời gian thử thách nhất trong đời. Nhiều đêm em phải chịu đựng những cơn đau thấu xương tủy. Thế nhưng trong những giây phút ấy, em vẫn cố gắng để mọi người yên tâm. Tuy chỉ 2 tuần, nhưng em thấy nó dài hơn cả quãng đời 20 mấy năm em đã sống. Em luôn cầm chuỗi hạt trên tay để cầu nguyện và cầu nguyện bất cứ khi nào em đủ tỉnh táo. Cũng chính trong cuộc chiến sinh tử này, em đã thấm nhập nỗi đau trên thánh giá mà Chúa đã từng gánh vác. Em đã cố gắng dâng lên Chúa từng giây, từng phút trong thử thách này. Những khi cơn đau tạm ngưng, em lại nghĩ đến đời tu của mình. Em vẫn thầm cảm ơn cuộc đời, vì tuy ngắn ngủi nhưng đã cho em sống những ngày đời tu tràn đầy niềm vui và hy vọng. Chiều hôm đó, một buổi chiều êm ả, những ngọn gió mát rười rượi của những ngày cuối hè thổi vào trong ngôi nhà nơi em đang nằm. Cơn đau cuối cùng ập đến, em chìm vào trong mơ màng. Mùi của quê hương, mùi của cỏ cây hoa lá ngập tràn trong em. Những hình ảnh về người thân, những hình ảnh về cuộc đời em chợt tái hiện trong tâm trí. Trong cơn đau dần đưa em vào cơn mê ấy, em thấy một cô gái bước ra từ trong làng ánh sáng huyền nhiệm. Một cô gái trẻ trong bộ tu phục, trên tay cô gái ấy cầm một cành huệ trắng tinh. Có tiếng gọi em vọng ra từ hướng cô gái ấy. Và rồi em cất bước theo tiếng gọi thân thương. Đôi chân em nhẹ nhàng tiến bước vào nơi chan chứa ánh sáng dịu êm.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 13 tháng 9 gồm có:
1: trước hết là bản tin,
0: kế đến là một bước từng bước truyền án Công giáo.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Yên theo dõi tin tức.
0: Đức Thánh Cha khuyến khích đối thoại và trách nhiệm chung để xây dựng một thế giới nhân bản hơn.
1: Vatican, ngày 12 tháng 9, tiếp các tham dự viên cuộc gặp Fratelli Tutti do Hội đồng Giám mục Mỹ Latin và Caribe, Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ cùng Ủy ban Giáo hoàng về Mỹ Latin tổ chức. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi các chính quyền, doanh nghiệp, người lao động, trường đại học và các tổ chức xã hội cùng chia sẻ trách nhiệm để bảo vệ phẩm giá con người, phục vụ công ích và xây dựng hòa bình.
0: Cuộc gặp gỡ được tổ chức tiếp nối hành trình đối thoại xã hội và môi trường Bắc Nam kéo dài 5 năm. Hiện diện tại cuộc gặp gỡ còn có đại diện của các tổ chức quốc tế, ngân hàng hợp tác khu vực, giới doanh nghiệp, các quỹ, công đoàn, giới sử dụng lao động, các mạng lưới giáo hội, đại học và cộng đồng xã hội tại hai khu vực Bắc và Nam Mỹ. Đức Thánh Cha đánh giá cao sáng kiến này vì đây là không gian để các thành phần khác nhau cùng nhau tìm kiếm những mô hình phát triển nhân bản hơn, bền vững và liên đới, đặc biệt quan tâm đến những người có nguy cơ bị gạt sang bên lề xã hội. Nhắc lại định hướng Ngài đã đề ra ngay từ đầu triều đại Giáo hoàng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự cần thiết của một cuộc đối thoại can đảm và tin tưởng với thế giới đương đại trong những thành phần và những thực tại khác nhau. Theo Đức Thánh Cha, đối thoại thuộc về chính sứ mạng của giáo hội, bởi giáo hội được Đức Kitô sai đi loan báo tin mừng và đem ánh sáng của tin mừng vào những hoàn cảnh cụ thể của con người. Vì thế, giáo hội đặc biệt phải quan tâm đến những người nghèo và những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các biến đổi xã hội, kinh tế và công nghệ. Ngài nhấn mạnh rằng, cần tái khám phá ra nguyên tắc bổ trợ, nhìn nhận trách nhiệm riêng của mỗi thành phần, đồng thời cộng tác với nhau vì công ích. Ngài cũng nhắc lại tư tưởng của Đức Giáo hoàng Francisco về tình bằng hữu xã hội, đồng thời cảnh báo nguy cơ của những khác biệt chính đáng lại biến thành chia rẽ. Lắng nghe thực sự những khác biệt không có nghĩa là làm cho chúng biến mất, nhưng học cách phân định chúng và từ đó tìm kiếm điều có thể phục vụ thiện ích cho mọi người. Đức Thánh Cha khẳng định, giáo huấn xã hội của giáo hội không phải là một cẩm nang về các nguyên tắc và quy tắc để áp dụng, nhưng là một tiến trình phân định chung. Các nguyên tắc xã hội của giáo hội giúp đánh giá những quyết định có thực sự tôn trọng phẩm giá của con người và phục vụ công ích hay không. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, giá trị của một sự đồng thuận không chỉ được đo bằng số người ủng hộ, nhưng còn bằng những lợi ích mà nó bảo vệ, đặc biệt là tác động của nó đối với những người ít có khả năng tự bảo vệ mình. Một trật tự xã hội, kinh tế và chính trị chỉ thực sự có thể được gọi là nhân bản khi nó cho phép mọi người, đặc biệt là những người yếu thế nhất, sống một cuộc đời thật sự xứng đáng, không bỏ lại bất cứ ai phía sau. Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha mời gọi các tham dự viên cũng trở thành những người bước vào những công trình của lịch sử, các phòng thí nghiệm nghiên cứu, các công ty công nghệ, trường học, truyền thông, các tổ chức và cộng đồng địa phương để xây dựng lại những gì đã sụp đổ và bảo vệ những gì đang bị đe dọa.
1: Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nói: đời sống đang tu biển Đức là dấu chỉ ngôn sứ về sự hiệp thông và bình an.
0: Vatican, ngày 12 tháng 9, Đức Thánh Cha đã tiếp các tham dự viên của hội nghị chuyên đề Communio Internationalis Benedictinarum, mạng lưới quy tụ các nữ tu và các nữ đan sĩ biển Đức trên toàn thế giới. Ngài nhấn mạnh giá trị của sự hiệp thông, đời sống cầu nguyện và chứng tá âm thầm của các cộng đoàn đang tu, đồng thời khẳng định linh đạo biển Đức có thể đáp ứng được cơn khát của sự sống đích thực, hiệp thông và hòa bình của thế giới hôm nay.
1: Đức Thánh Cha đánh giá cao hành trình hiệp thông và phối hợp của Communio Internationalis Benedictinarum trong 25 năm qua. Ngài liên kết hành trình này với tiến trình được Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 khởi xướng và cổ võ đối với liên hiệp các dòng biển Đức. Sau đó được Công đồng Vaticano thứ 2 khuyến khích trong sắc lệnh Befeste Caritatis về việc canh tân đời sống dòng tu. Theo Ngài, sự đồng hành này đặc biệt quan trọng vì giúp sống và phát triển đặc sủng biển Đức trên toàn thế giới qua một tính hiệp hành thiêng liêng. Trong đó, sự độc đáo của mỗi người trở thành một kho tàng cho toàn thể cộng đoàn. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến chuyến hành hương gần đây của Ngài đến Subiaco và Monte Cassino, những nơi gắn liền với cuộc đời của Thánh Biển Đức và lịch sử của giáo hội. Từ những nơi thánh thiêng ấy, Ngài liên tưởng đến hình ảnh hạt giống nhỏ bé trở thành cây lớn. Từ một khởi đầu khiêm tốn, đời sống Biển Đức đã lan rộng và sinh nhiều hoa trái. Ngài nhấn mạnh rằng sự hiện diện của các tu sĩ nam nữ Biển Đức trên nhiều quốc gia với nỗ lực bén rễ sâu hơn trong Đức Kitô và trở thành chứng nhân cầu nguyện sống động là một dấu chỉ lớn lao và một quà tặng ngôn sứ. Điều này đặc biệt cần thiết trong thời đại đang khát khao sự sống đích thực, sự hiệp thông và hòa bình. Đức Thánh Cha nhắc lại hình ảnh của Thánh Phaolô Đệ Lục về các môn đệ của Thánh Biển Đức, những người đã dùng thập giá, sách vở và lưỡi cày để loan truyền các giá trị thiêng liêng và xây dựng sự hiệp nhất giữa các dân tộc. Ngài đặc biệt hoan nghênh dự án đào tạo mới dành cho nữ đan sĩ Biển Đức, được triển khai tại Roma và nhiều nơi khác, trong đó có việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số. Theo Ngài, đây là một phương thế quan trọng để hỗ trợ việc đào luyện và phát triển đời sống đan tu trong thế giới hiện đại. Kết thúc, Đức Thánh Cha cảm ơn các nữ tu và tu sĩ Biển Đức vì lời cầu nguyện, sự hiện diện khiêm nhường và âm thầm, cũng như việc hiến dâng cuộc đời mỗi ngày. Ngài cũng ghi nhận những đóng góp của họ trong việc hướng dẫn thiêng liêng, suy tư thần học và xây dựng các giá trị cộng đoàn và khuyến khích họ tiếp tục dấn thân trong đời sống thánh hiến vì sự hiệp thông.
0: Đức Thánh Cha gửi lời chúc mừng đến cộng đồng Do Thái ở Roma nhân dịp năm mới.
1: Vatican, trong điện văn gửi ông Riccardo Di Segni, giáo sĩ trưởng Do Thái giáo tại Roma, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 gửi lời chúc tốt đẹp đến cộng đồng Do Thái tại thủ đô Roma nhân dịp các lễ Rosh Hashanah, Yom Kippur và Sukkot. Ngài cầu mong các ngày lễ trở thành nguồn phúc lành, niềm vui và góp phần củng cố tình hữu nghị giữa người Do Thái và giáo hội Công giáo.
0: Đức Thánh Cha viết, tôi muốn gửi đến Ngài và toàn thể cộng đồng Do Thái thân yêu ở Roma những lời chúc chân thành nhất nhân dịp các ngày lễ trọng thể mà quý vị đang chuẩn bị cử hành. Đức Thánh Cha cầu mong các ngày lễ trở thành một dịp để nhận được những ân phúc dồi dào từ đấng tối cao và là nguồn vui. Rosh Hashanah, ngày đầu năm mới theo lịch Do Thái, bắt đầu vào chiều tối ngày 11 tháng 9. Tiếp theo là Yom Kippur, ngày lễ trọng đại dành cho việc sám hối và hòa giải vào ngày 20 tháng 9. Và Sukkot, lễ lều, bắt đầu vào ngày 25 tháng 9. Trong lời chúc, Đức Thánh Cha viết, ước gì lễ Rosh Hashanah đến mang theo lời hứa về một sự đổi mới thanh thản và sự ngọt ngào của một khởi đầu tốt đẹp. Ước gì sự thinh lặng thánh thiêng của Yom Kippur trở thành dịp của bình an và ánh sáng nội tâm. Và ước gì Sukkot tràn đầy niềm vui và lòng biết ơn cũng như tình huynh đệ. Đức Thánh Cha cũng tái khẳng định lòng quý trọng của Ngài và của toàn thể giáo hội đối với cộng đồng Do Thái tại Roma. Ngài cầu xin Thiên Chúa hằng hữu giúp người Do Thái và các Kitô hữu ngày càng lớn lên trong tình hữu nghị lẫn nhau tại thành phố Roma của chúng ta và trên toàn thế giới. Ngài kết thúc điện văn bằng lời chào theo truyền thống Do Thái Shalom Aleichem, nghĩa là bình an cho anh em. Lời chúc của Đức Thánh Cha diễn ra trong bối cảnh Roma là nơi có một trong những cộng đồng Do Thái lâu đời nhất tại châu Âu. Việc trao đổi những lời chúc nhân các ngày lễ Do Thái tiếp tục thể hiện sự quan tâm của giáo hội Công giáo đối với việc xây dựng tình hữu nghị, đối thoại và sự hiểu biết lẫn nhau giữa người Công giáo và người Do Thái.
1: Đại hội Giới trẻ Thế giới Seoul 2027 nhận được sự ủng hộ lưỡng đảng tại Hàn Quốc.
0: Hàn Quốc, Đức Tổng giáo mục Chung Chun-tai của Seoul kêu gọi các nghị sĩ Hàn Quốc vượt qua những chia rẽ chính trị để cùng nhau hỗ trợ Đại hội Giới trẻ Thế giới 2027 tại Seoul. Ngài nhấn mạnh, đây không chỉ là một sự kiện của giáo hội Công giáo, nhưng còn là cơ hội để toàn xã hội đón tiếp giới trẻ thế giới, thúc đẩy đối thoại, hòa bình và sự hiệp nhất.
1: Lời kêu gọi được Đức Tổng giám mục đưa ra ngày 10 tháng 9, trong thánh lễ cử hành cùng với các nghị sĩ Công giáo tại Nhà nguyện Quốc hội Hàn Quốc. Ngài nhấn mạnh rằng, bất chấp những khác biệt về đảng phái và chính sách, các nghị sĩ vẫn có thể gặp gỡ nhau trong tinh thần hiệp thông và hy vọng sự hiệp thông này giúp họ thấu hiểu gánh nặng của người khác. Khoảng 20 trong số 59 thành viên của Hiệp hội các nghị sĩ Công giáo tại Quốc hội tham dự thánh lễ. Đức Tổng giám mục Chung cũng khuyến khích các nghị sĩ tiếp tục đối thoại, ngay cả khi những bất đồng chính trị trở nên gay gắt. Ngài cũng đề nghị họ ủng hộ công tác chuẩn bị cho sự kiện này từ cương vị của mình. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ diễn ra tại Seoul từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027. Đức Tổng Giám mục cho rằng việc đón tiếp hàng trăm ngàn bạn trẻ từ khắp thế giới với nhiều nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau sẽ là cơ hội mang lại hy vọng cho xã hội và giáo hội tại Hàn Quốc, đồng thời trở thành chứng tá cho hòa bình và sự chung sống. Sau thánh lễ, tại buổi ăn sáng, Ngài mở rộng lời kêu gọi đến toàn thể xã hội, không phân biệt đảng phái hay tôn giáo. Ngài nhận định, nếu toàn dân Hàn Quốc cùng tham gia Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2027, sự kiện sẽ trở thành cơ hội quý giá để giới thiệu hình ảnh tích cực của đất nước với thế giới. Đức Tổng Giám mục so sánh Đại hội Giới Trẻ 2027 với Thế vận hội Seoul năm 1988, một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Hàn Quốc. Ngài hy vọng Đại hội Giới Trẻ Thế Giới có thể trở thành một bước ngoặt mới, giúp Hàn Quốc đóng góp hơn nữa vào văn hóa toàn cầu. Các nghị sĩ thuộc cả Đảng Quyền lực Nhân dân đang cầm quyền và Đảng Dân chủ đối lập đều cam kết hỗ trợ sự kiện. Ông Choi Hyung-ju, Chủ tịch Hiệp hội các nghị sĩ công giáo, gọi việc Hàn Quốc đăng cai sự kiện là một phúc lành lớn lao cho Đại Hàn Dân Quốc, đồng thời cam kết Quốc hội sẽ cùng chung sức chuẩn bị cho đại hội.
0: Giáo mục Brazil cấm rượu bia, trò chơi lô tô và xổ số tiền mặt tại các sự kiện trong giáo phận.
1: Brazil, Đức cha Francisco Cota de Oliveira, giám mục giáo phận CT Lagoas Brazil, đã ban hành hai sắc lệnh cấm bán và tiêu thụ đồ uống có cồn, cũng như tổ chức các trò chơi lô tô và xổ số có giải thưởng bằng tiền tại các lễ hội và hoạt động tôn giáo trong toàn giáo phận. Ngài nhấn mạnh, giáo hội được mời gọi giúp các tín hữu sống các nhân đức và tránh xa những thói hư tật xấu.
0: Về việc sử dụng rượu bia, Đức cha nhắc lại giáo huấn của giáo lý giáo hội công giáo về nhân đức tiết độ, vốn giúp cho con người tránh mọi hình thức thái quá, trong đó có việc lạm dụng rượu. Ngài cũng trích dẫn tài liệu của Hội đồng Giáo mục Brazil, cảnh báo rằng việc bán và tiêu thụ rượu tại các lễ hội bổn mạng và những sự kiện tôn giáo khác có thể đi ngược với những nỗ lực của giáo hội trong việc phòng chống các vấn đề liên quan đến chất gây nghiện. Sắc lệnh cũng viện dẫn tông huấn Amoris Laetitia của Đức Giáo hoàng Francisco, trong đó các chứng gây nghiện được nhìn nhận như là tai họa gây đau khổ cho nhiều gia đình và đôi khi dẫn đến sự tan vỡ gia đình. Đối với trò chơi lô tô và các hình thức xổ số trao giải bằng tiền, Đức cha Cota cho rằng những hoạt động này có thể dẫn đến nghiện cờ bạc và cá cược. Ngài đồng thời lưu ý rằng, theo pháp luật hiện hành của Brazil, việc tổ chức một số hình thức xổ số không được phép và các trò chơi bingo có thể vi phạm quy định pháp luật. Thay vì dựa vào các hoạt động này, Đức cha nhấn mạnh rằng tiền dân cúng và những khoản đóng góp tự nguyện của các tín hữu là phương thế thích hợp để bảo đảm đời sống tài chính của giáo hội. Trong trường hợp cần tổ chức các hoạt động gây quỹ có phần thưởng, sắc lệnh cho phép trao những phần quà nhỏ hoặc đồ dùng gia đình thay vì tiền mặt. Các quy định mới nhằm định hướng các hoạt động vui chơi và gây quỹ của các cộng đoàn theo tinh thần phù hợp với đời sống Kitô hữu, đồng thời tránh những hình thức có nguy cơ gây nghiện hoặc tạo nên những chứng tá trái ngược với sứ mạng mục vụ của giáo hội. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
2: Chuyên mục Bước từng bước, truyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
1: Truyện ngắn Ngày em ra đi, tác giả Dom Bùi Lữ, trong tuyển tập các tác phẩm vào chung khảo giải truyện Hy vọng và hòa giải của Vatican News tiếng Việt. Giọng đọc Maria Thanh Tuyền.

0: Nụ cười của em vẫn tươi như một nụ hoa, bên trong chiếc khung ảnh ẩn sâu làn khói hương vẫn còn nghi ngút bay. Chẳng ai ngờ mọi thứ nó diễn ra nhanh như thế. Nước mắt và những hoài niệm về em luôn còn mãi. Bông huệ trắng tinh vẫn là hình ảnh được em giữ trọn mỗi khi ai đó nhắc về em. Ngày em vào dòng, gia đình, bạn bè gửi tới em những lời chúc tốt đẹp nhất. Em trở thành nơi mà mọi người gửi gắm một ước vọng về đời tu lành thánh. Bởi lẽ, từ ngày còn nhỏ xíu, em đã hệt như một bà sơ. Nhiều người còn hay bông đùa gọi em là bà thánh nhỏ. Hồi còn nhỏ, ngày nào em cũng theo mẹ đi lễ. Mặc dù giờ lễ ở quê rất sớm, và nhiều lần em ngủ gật cả lễ, nhưng vẫn nhất quyết phải đi cho bằng được. Lớn lên, em say mê trong những giờ học giáo lý. Trong khi bạn bè bằng tuổi vốn chỉ thích những cuốn truyện tranh hay những trò chơi điện tử, thì em lại chỉ ôm lấy những cuốn sách kể về hạnh các thánh. Em đọc chẳng còn cuốn nào dưới 2 lần. Thèm sách đến nỗi có lần em hỏi các sơ: "Giáo hội hết thánh rồi hay sao mà chẳng còn cuốn hạnh các thánh nào khác thế à?" Em nhớ hầu hết các vị thánh mà em đã từng đọc. Hàng ngày, em thường bắt chước những hành động được diễn tả về các thánh. Đôi khi điều đó khiến bố mẹ em nổi nóng. Nhưng vì biết điều đó là tốt, nên cũng chấp nhận và cứ để em làm. Học xong cấp 3, em thi đỗ vào một trường đại học. Nhưng vì nghĩ việc học có thể làm em không muốn đi tu nữa, nên em quyết định dừng việc học để đi tu. Ngày lên đường để vào dòng, gia đình, bạn bè gửi đến em những lời chúc tốt đẹp nhất. Em lên đường với ước mơ trở thành một nữ tu, một người sống trọn đời với ước muốn phục vụ Chúa và tha nhân. Thoáng chốc đã gần 3 năm kể từ ngày em vào dòng. Quãng thời gian đầu đời tu với em đẹp tựa một câu chuyện cổ tích. Mấy hôm nay, em bỗng thấy hồi hộp hơn khi biết được rằng tháng sau lớp em sẽ vào nhà tập. Cảm giác bước vào giai đoạn mới và cũng là giai đoạn quan trọng của đời tu, em vừa mừng nhưng cũng lại vừa lo. Hôm nay, em về thăm gia đình và cũng là để làm một số việc cần thiết trước khi vào nhà tập. Buổi tối, em ngồi kể cho mẹ nghe những niềm vui trong đời tu của mình. Những lời nói, những câu chuyện của em và cách em nói vẫn như một cô bé trong sáng hồn nhiên. Em nói với mẹ: "Sáng mai con sẽ đi khám sức khỏe, sau đó lên chào cha xứ. Bố không kịp về, mà nhà mình lại nhiều việc, chắc con đi một mình. Đến chiều con với mẹ lên chào cha xứ nha." Lên chào cha xứ thì mẹ đi được, còn đi khám trên thành phố, con đi một mình có ổn không? "Không sao đâu mẹ, con cũng có mấy lần cùng các chị lên đó nên cũng quen rồi." Đã một tuần nay, mỗi khi màn đêm buông xuống, em lại có cảm giác sợ hãi. Dường như em không thể chợp mắt nổi. Nhiều khi em nằm và khóc lặng lẽ trong đêm. Em đang cố gắng để tìm lấy sự bình an nhất có thể. Nhưng em biết rất rõ ràng rằng chuyện này rồi sẽ không kéo dài bao lâu nữa. Mỗi khi nghĩ về bản thân và đời tu, em lại cảm thấy như có cái gì đó thắt chặt lấy lồng ngực. Sáng hôm ấy, em gấp những bộ đồ của mình cho vào chiếc ba lô. Mấy chị trong nhà thấy thế thì cười đùa bảo: "Không tu nữa hay sao mà gấp đồ cho vào ba lô thế?" Tiếng em cất lên với giọng đầy mệt mỏi vì mấy ngày nay trong người không khỏe. "Vâng, chẳng tu nữa các chị ạ." Mặc dù nghe em nói thế, nhưng chẳng ai nghĩ đó là thật. Họ đang nói đùa và cũng nghĩ rằng em đang đùa lại cho vui. Em xuống gặp dì phụ trách ơn gọi của nhà dòng. Em ngập ngừng cất lời: "Dì cho con về nhà ít ngày." Có việc gì mà em xin về vậy? Mấy nay thấy em có vẻ mệt mỏi. Dạ, nhà có chút việc và con cũng đang được không khỏe nên xin về chút ạ. Chập choạng tối, em về đến cổng nhà. Căn nhà tĩnh lặng vì mẹ em đi làm chưa về. Em bước vào nhà, cố gắng trấn tĩnh mình để lát nữa có thể nói chuyện với mẹ. Em đang nấu cơm trong bếp thì mẹ em về, thấy em ở nhà, mẹ em cũng rất bất ngờ. Con về bao giờ vậy? Sao hôm nay lại được về? Con xin về có chút việc mẹ. Có việc gì mà phải xin về? Về vậy có ảnh hưởng gì không? Có việc gì thì gọi về rồi mẹ thu xếp cũng được mà. Em đã ở nhà một tuần mà không thấy em đi. Mẹ em thấy có gì không yên tâm nên gượng hỏi em. Sao con chưa đi? Con nói về có việc mà mẹ thấy con cứ ở nhà suốt vậy. Biết rằng mọi chuyện rồi cũng phải nói ra, nhưng em vẫn sợ. Em sợ nhiều thứ sẽ đến, không chỉ với bản thân em mà còn với gia đình, nhất là mẹ em. Em cố gắng lấy hết bình tĩnh để trả lời mẹ. Chắc con không tu nữa đâu mẹ à. Nghe câu trả lời của em, mẹ em bỗng chốc thấy nóng ran trong người. Con nói sao? Sao tự nhiên lại thôi? Có vấn đề gì mà lại thôi? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập khiến em trở nên rối bời. Có lẽ con không phù hợp với ơn gọi mẹ. Không hợp? Không hợp là thế nào? Tu khó nên mới phải cố gắng chứ. Ước mơ từ bé của con sao bây giờ lại bỏ dễ dàng như vậy? Đúng là ước mơ của con, nhưng cũng phải phù hợp mới tu được mẹ. Biết em đang phải đối diện với nhiều thứ và có thể đang phải chịu căng thẳng, nên mẹ em không nói thêm gì nữa. Nghĩ rằng chờ thêm một vài ngày rồi hỏi han cụ thể xem thế nào. Đã một tháng em ở nhà, nhiều người cũng đã hay tin em dừng ơn gọi. Trong khu xóm cũng đã bắt đầu những lời ra tiếng vào. Mẹ em cũng dần thấy e ngại những lần đối diện hay gặp gỡ với những người khác. Tiếng mấy bà ngồi tám chuyện ngoài ruộng lạc khi giải lao. Con bé nhà đó nghe nói không đi tu nữa phải không các bà? Ờ, tôi cũng nghe nói thế. Nhìn nó ngoan hiền thế mà sao lại thôi tu nhỉ? Một bà khác chép miệng chen vô. Chắc lại vướng vào mấy cái chuyện yêu đương rồi chứ đùa. Ừ, nhìn nó vừa ngoan vừa hiền thế, con trai đứa nào chẳng thích. Đây, nhìn ngoan hiền như ma sơ từ bé, nhưng ai biết được, cứ yêu đương vào là không tu tác gì nữa hết. Một bà khác thêm lời. Tu chưa ra tu mà đã thế này thì lại tai tiếng ra. Một bà nghe những lời dè biểu không mấy dễ chịu cất lời. Thì cũng may nó chưa khấn hứa gì thì cũng đỡ. Cũng mới chỉ đi tìm hiểu một vài năm thôi mà. Tiếng một bà chua cay như chanh oang oang cả xóm. Đã tu thì ra tu, xí sớm vài buổi rồi thôi, chắc cũng chẳng ra gì đâu. Em cứ quanh quẩn trong nhà đã hơn một tháng nay. Vài bữa nay em thấy trong người khó chịu hơn. Em nhìn xuống bụng mình, có lẽ nó đang to ra. Em cảm thấy sợ, em nghĩ trong đầu, có lẽ... Tiếng xấu trong làng ngày càng nhiều, rồi cũng đến tai gia đình. Mẹ em không còn muốn đi đâu nữa, bởi cứ gặp ai thì cũng cảm thấy khó chịu. Nào thì hỏi han về đứa con gái, không thì cũng là mấy ánh mắt khinh miệt. Có một lần, mẹ em đi ngang qua quán nước của bà Bảy. Ngồi ở đó, có mấy bà nức tiếng thủ khoa môn văn học của làng. Có bà cố ý nói lớn tiếng, có khi lại sắp có cháu bé rồi ấy chứ. Dù biết họ có ý nói mình, nhưng mẹ em không làm gì được, mà đúng ra cũng chẳng muốn chửi nhau với một dàn loa của làng như thế giữa đường, nên mẹ em đành nín lặng đi qua. Về đến nhà, vừa nhìn thấy em, mẹ em mới thấy ngờ ngợ điều mà mình vừa nghe mấy bà kia nói. Bà nhìn đứa con gái đang quét nhà. Trên người, em mặc chiếc áo rộng mà trước đây có lẽ nó chưa mặc bao giờ. Em mặc loại áo như thế từ bao giờ, nhưng mặc nhiên bà không hề để ý. Đến nay, khi nghe câu nói bóng gió kia và nhìn đứa con gái, bà mới giật mình. Ngày đưa tang em, cả giáo xứ nháo nhác. Tiếng khóc nghẹn của mẹ em, của những người thân trong gia đình và cả bạn bè không thể đưa em quay trở lại. Em đã hoàn thành một hành trình ngắn ngủi, nhưng có lẽ nó còn khó hơn cả việc em đi tu. Ước mơ dang dở, nhưng không có nghĩa em bị lãng quên. Chính cách đón nhận và vượt qua của em đã khiến bao người cảm phục. Em đã chọn sống tín thác trọn vẹn vào Chúa, sẵn sàng cùng Chúa đi đến đồi Can Vê để chịu những cơn đau thể xác khủng khiếp nhất. Giờ thì khi mọi người đã hiểu chuyện gì xảy ra, những người đã từng nói xấu và nghi ngờ em hôm nay cũng đến đám tang. Họ thấy ân hận vì đã nhìn sự việc với một ánh mắt nhỏ nhen ích kỷ. Họ đến để viếng đám tang và cũng để xin lỗi em vì những suy nghĩ hạn hẹp của mình. Cầm trên tay những cành huệ trắng, họ đặt lên mộ của em. Tất cả lặng nhìn ngôi mộ rồi cúi đầu ra về. Ngôi mộ lẻ loi dần khuất sau, nhưng mùi hương thơm nhẹ nhẹ từ những cành huệ trắng vẫn quyện theo làn gió nhẹ lan tỏa khắp nơi. 2 tuần ngắn ngủi trên giường bệnh được ở bên gia đình, có mẹ chăm sóc, tuy phải chịu những cơn đau nhiều lúc như thấu cả trời đất, em vẫn tỏ ra bình thản nhất có thể. Có lẽ em đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ lưỡng cho hành trình khó khăn này. Em cũng không muốn mọi người trong gia đình, nhất là mẹ em, phải đau khổ hay buồn phiền vì em. Em biết tình hình sức khỏe của mình không thể cứu vãn, nên việc chấp nhận nó là điều phải làm. Nhớ lại ngày đi khám sức khỏe ấy, khi cầm tờ giấy với kết quả nghi ngờ ung thư, mọi thứ trước mắt em dường như sụp đổ hoàn toàn. Em đứng không vững, cố gắng tìm một chỗ ngồi để đọc kỹ lại tờ giấy kết quả, hy vọng mình nhìn nhầm. Nhưng không, kết quả rất rõ ràng. Gan của em có dấu hiệu có khối u, cần phải xét nghiệm cao hơn để xác định. Em ngồi thẫn thờ và hoang mang cả giờ đồng hồ. Và rồi em đứng dậy, cố gắng trấn an mình rằng, nghi ngờ thôi, chưa chắc đã đúng, mình còn trẻ, chắc không có vấn đề gì. Nghĩ thế rồi, em chạy đến phòng tiếp đón, xin làm xét nghiệm kỹ hơn. Em đã khóc như mưa khi cầm trên tay kết quả cuối cùng. Gan em có khối u ác tính và đã ở giai đoạn cuối. Mọi hy vọng vào một điều kỳ diệu nào đó tan biến. Trong em là một nỗi hoang mang và sợ hãi đến tột cùng. Ước mơ của em, đời tu của em, gia đình của em, mọi thứ giờ đây chỉ còn được tính bằng ngày. Trong đời em chưa bao giờ trải qua quãng đường nào đáng sợ bằng quãng đường mà hôm em ngồi trên xe từ bệnh viện về nhà. Xuống xe, em lau khô những giọt nước mắt còn chảy dài trên má. Em nghĩ rằng mình chưa thể để mọi chuyện cho gia đình biết lúc này được. Có lẽ họ sẽ không thể sống nổi mất. Trước sau gì nó cũng đến và không thể giấu giếm được. Nhưng lúc này mình cần phải bình tĩnh để không gây sốc cho gia đình. Thế là em làm mọi chuyện như bình thường. Sau ngày khám sức khỏe, em vẫn lên nhà dòng. Nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, một mình đối diện với bóng đêm lặng lẽ, em lại nghĩ đến số phận của mình và tự hỏi tại sao lại nghiệt ngã đến vậy. Em nhìn lên tượng Chúa. Lạy Chúa, sao lại là con? Sao phải là căn bệnh quái ác này? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu em như một sự chất vấn với Chúa. Để rồi thứ em nhận lại chỉ là một màn đêm lặng lẽ đến đáng sợ. Đời tu của em còn chưa thực sự bắt đầu. Em còn đang say sưa trong cơn say tình Chúa. Ước mơ được mang chiếc áo dòng, được đội chiếc lúp. Ước mơ được dấn thân phục vụ. Thế nhưng ước mơ ấy nay còn đâu? Em đau khổ, Và rồi em lại khóc. Khi đã suy nghĩ đủ thấu suốt, em quyết định xin về. Nhưng cũng không muốn ai phải lo lắng, nên em chỉ nói về có việc và nghỉ ngơi ít ngày. Dù muốn ở lại trong vòng đến giây phút cuối cùng, nhưng em biết nếu làm như vậy sẽ làm phiền đến nhiều người. Thế nên em xin về nhà. Tuy ít khi đi ra ngoài, nhưng em cũng nghe những lời bàn tán về em trong làng. Em thương mẹ em đã phải chịu đựng những điều tiếng về em. Nhưng nếu nói em bị bệnh, có lẽ mẹ em còn đau khổ hơn nữa. Và em cũng biết rằng khi mọi chuyện kết thúc thì mọi thứ sẽ sáng tỏ, nên em chấp nhận những điều ấy. Khi khối u có dấu hiệu phát triển, em đã phải mang chiếc áo rộng hơn để không cho ai biết. Cũng chính bởi thế mà khi có người nhìn thấy đã nghi ngờ và vẽ nên câu chuyện em có bầu. Rồi cái ngày đó cũng đến như những gì em đã chuẩn bị. Một cơn đau làm em gục ngã ngay hiên nhà. Mọi người phát hiện và đưa em đi cấp cứu. Bệnh viện cho biết kết quả thì mọi người mới thực sự bàng hoàng và sững sờ. Em tỉnh dậy sau cơn đau, gia đình cố bình tĩnh để em yên tâm. Nhưng em nói, con biết hết rồi, con bị ung thư giai đoạn cuối, không điều trị được nữa đâu, bố mẹ và gia đình yên tâm. Con đã chuẩn bị tinh thần từ hôm biết kết quả khi đi khám bệnh rồi. Nghe em nói thế, cả gia đình không ai cầm được nước mắt. Mẹ em ôm lấy em và khóc nức nở. Ngay lúc ấy, bà ước có thể đau thay cho đứa con gái tội nghiệp của mình. Nếu được, bà cũng xin chết thay. Nhìn đứa con gái đang tuổi xuân xanh, cuộc đời còn đang tươi đẹp và nhất là đang khao khát sống một ơn gọi cao quý, lòng bà như bị dao sắc đâm qua. Mẹ, mẹ xin lỗi con vì nhiều lúc đã không quan tâm con, lại còn nghi ngờ con trong thời gian vừa qua. Mẹ xin lỗi vì đã để con phải chống chọi một mình như vậy. Giá như mẹ có thể đau thay con, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi. Tiếng mẹ em nói xen ngang những tiếng nấc nghẹn ngào, giọng em thì thào trong cổ họng. Con không muốn bố mẹ và mọi người phải lo lắng hay đau khổ, nên con không nói. Điều này là do con lựa chọn mà. Con biết không thể chữa chạy nên mới không nói. Con cũng đau khổ nhiều, nhưng Chúa muốn con như thế, nên dù muốn hay không thì cũng phải chấp nhận. Bây giờ con cũng thấy bình an và sẵn sàng cho mọi thứ sắp xảy ra. Dù có thế nào đi nữa, con cũng cố gắng đón nhận. Con cũng không muốn bố mẹ và gia đình mình quá phải lo lắng cho con, nên bố mẹ cũng đừng buồn. 2 tuần kể từ khi em đổ gục trên hiên nhà là khoảng thời gian thử thách nhất trong đời. Nhiều đêm em phải chịu đựng những cơn đau thấu xương tủy. Thế nhưng trong những giây phút ấy, em vẫn cố gắng để mọi người yên tâm. Tuy chỉ 2 tuần, nhưng em thấy nó dài hơn cả quãng đời 20 mấy năm em đã sống. Em luôn cầm chuỗi hạt trên tay để cầu nguyện và cầu nguyện bất cứ khi nào em đủ tỉnh táo. Cũng chính trong cuộc chiến sinh tử này, em đã thấm nhập nỗi đau trên thánh giá mà Chúa đã từng gánh vác. Em đã cố gắng dâng lên Chúa từng giây, từng phút trong thử thách này. Những khi cơn đau tạm ngưng, em lại nghĩ đến đời tu của mình. Em vẫn thầm cảm ơn cuộc đời, vì tuy ngắn ngủi nhưng đã cho em sống những ngày đời tu tràn đầy niềm vui và hy vọng. Chiều hôm đó, một buổi chiều êm ả, những ngọn gió mát rười rượi của những ngày cuối hè thổi vào trong ngôi nhà nơi em đang nằm. Cơn đau cuối cùng ập đến, em chìm vào trong mơ màng. Mùi của quê hương, mùi của cỏ cây hoa lá ngập tràn trong em. Những hình ảnh về người thân, những hình ảnh về cuộc đời em chợt tái hiện trong tâm trí. Trong cơn đau dần đưa em vào cơn mê ấy, em thấy một cô gái bước ra từ trong làng ánh sáng huyền nhiệm. một cô gái trẻ trong bộ tu phục. Trên tay cô gái ấy cầm một cành huệ trắng tinh. Có tiếng gọi em vọng ra từ hướng cô gái ấy. Và rồi em cất bước theo tiếng gọi thân thương. Đôi chân em nhẹ nhàng tiến bước vào nơi chan chứa ánh sáng dịu êm.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Hiện với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài suy tư ngắn về đoạn tin mừng Chúa Nhật thứ 24 thường niên. Ngài nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Anh chị em thân mến, chúc Chúa Nhật tốt lành!
1: Oggi il Vangelo ci parla di un valore fondamentale della vita cristiana, il perdono. Gesù lo ha insegnato e testimoniato fin sulla croce, dove ha pregato il Padre per i suoi persecutori con le parole che tutti conosciamo. Perdona loro perché non sanno quello che fanno.
0: Hôm nay tin mừng nói với chúng ta về một giá trị nền tảng của đời sống Kitô hữu, đó là sự tha thứ. Chúa Giêsu đã dạy và làm chứng về điều ấy cho đến tận thập giá, khi người cầu nguyện cùng Chúa Cha cho những người đã bách hại mình, với những lời mà tất cả chúng ta đều biết: Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Trong đoạn tin mừng hôm nay, chính Phêrô đã hỏi Thầy về chủ đề này: Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha thứ đến mấy lần? Có phải là 7 lần không? Lời của ông cho thấy một tấm lòng quảng đại. Trong Kinh Thánh, số 7 tượng trưng cho sự trọn vẹn, và tha thứ 7 lần có nghĩa là tha thứ hết sức rộng lượng. Tuy nhiên, câu trả lời của Chúa Giêsu còn vượt xa hơn nữa. Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7, có nghĩa là vượt quá mọi giới hạn, không đo lường được. Để làm sáng tỏ hơn tư tưởng của mình, Đấng Cứu Độ kể dụ ngôn về một người đầy tớ mắc nợ chủ một khoản nợ rất lớn, đến nỗi thực tế không thể trả nổi. Được chủ miễn nợ chỉ vì lòng xót thương, nhưng người ấy lại không tỏ ra cùng một lòng thương xót đối với một người bạn của mình. Vì thế, anh bị khiển trách và bị trừng phạt một cách nghiêm khắc. Qua những lời này, Chúa Giêsu nhắc chúng ta rằng, ân ban và sự tha thứ là nền tảng của cuộc sống chúng ta. Mọi sự đều được Thiên Chúa ban cho vì tình yêu vô điều kiện, và không ai trong chúng ta có thể nói mình đã đáp lại một cách trọn vẹn sự tốt lành ấy. Vì thế, tính nhân không vô vị lợi vốn là nguồn mạch của chính sự sống của chúng ta, cũng là quy luật tốt đẹp nhất cho đời sống chung. Chúng ta cảm nghiệm điều này mỗi ngày. Tha thứ là điều không thể thiếu. Nếu thiếu tha thứ, thì không thể sống trong bình an. Sớm hay muộn, trong tâm hồn của chúng ta và giữa những người với nhau sẽ nảy sinh ra những xung đột, lời buộc tội, oán hận và báo thù, phá hủy các mối tương quan, chia rẽ các gia đình và gây nên chiến tranh. Chỉ sự tha thứ mới giải thoát và mang lại ánh sáng, cả ở những nơi mà trong một lúc nào đó, sự nghèo nàn vật chất và luân lý của con người đã làm cho chân trời trở nên u ám và hành trình trở nên bất định. Sự tha thứ như một làn gió tốt lành, xua tan cả những đám mây dày đặc nhất, để ánh mặt trời lại xuất hiện. Chính Thánh Phêrô đã nhiều lần cảm nghiệm điều này trong cuộc đời của mình. Cách riêng sau khi chối bỏ Chúa Giêsu trong cuộc thương khó, khi gặp lại Đấng Phục Sinh trên bờ hồ, ông chỉ nghe một câu hỏi: Simon, con có yêu mến Thầy không? Cùng với lời mời gọi, hãy theo Thầy. Như thể vào lúc khởi đầu, trong ngày gặp gỡ đầu tiên của họ, gần như chưa có điều gì xảy ra. Chính đức ái biết quên và chữa lành ấy sẽ xác nhận sứ mạng của vị đứng đầu các tông đồ. Vì thế, chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của lòng thương xót, giúp cho chúng ta luôn biết tha thứ, cả khi khó thực hiện bước đầu tiên, và can đảm, kiên trì lan tỏa ánh sáng dịu hiền và chữa lành của tình yêu chiến thắng hận thù và tháo gỡ mọi oán hận. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
1: Angelus Domini nuntiavit Mariae.
2: Et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitabit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: ora pro nobis

0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
1: Hai nhóm nghiên cứu 6 và 7 của Thượng Hội đồng đề xuất đổi mới cách tiến hành Ad Limina.
2: Vatican, ngày 8 tháng 9, Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng đã công bố báo cáo cuối cùng của nhóm nghiên cứu 6 và phần 2 báo cáo của nhóm 7. Các văn kiện đề xuất những tiêu chí mới cho tương quan giữa giám mục, đời sống thánh hiến và các hiệp hội giáo hội, đồng thời đề nghị đổi mới cách chuẩn bị, tiến hành và theo dõi các chuyến viếng thăm Ad Limina.
1: Theo quyết định của Đức Thánh Cha Leo 14, các báo cáo được công khai nhằm chia sẻ với toàn thể dân Chúa những thành quả của quá trình suy tư và phân định, qua đó cụ thể hóa hai đặc tính quan trọng của một giáo hội hiệp hành, minh bạch và trách nhiệm giải trình. Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng lưu ý rằng, những nội dung được công bố là các đề xuất trình lên Đức Thánh Cha sau khi các nhóm hoàn tất công việc, chứ chưa phải là những quyết định đã được ban hành. Các bộ hữu trách của Giáo triều Roma cùng Văn phòng Tổng thư ký Thượng Hội đồng sẽ tiếp tục chuyển những đề xuất này thành các phương án cụ thể để trình Đức Thánh Cha xem xét. Đức Hồng Y Mario Greg, Tổng thư ký Thượng Hội đồng nhận định hai báo cáo tuy đề cập đến những vấn đề khác nhau, nhưng cùng quy về một nguyên tắc, không có sứ vụ nếu các mối tương quan không được hoán cải. Theo Ngài, giữa các giám mục và các cộng đoàn tu trì, giữa giám mục và dân Chúa được trao phó cho Ngài, cũng như giữa giáo hội địa phương, các giáo hội trong cùng một lãnh thổ và giám mục Roma, cần có việc lắng nghe nhau, trách nhiệm giải trình và trao đổi các ân ban. Báo cáo cuối cùng của nhóm nghiên cứu 6, nhóm nghiên cứu về việc duyệt xét trong viễn tượng hiệp hành và truyền giáo, các văn kiện liên quan đến mối tương quan giữa các giám mục, đời sống thánh hiến và các hiệp hội giáo hội, được soạn thảo nhằm cung cấp cho Đức Thánh Cha những suy tư và đề nghị thực tiễn về nhu cầu cấp thiết phải thúc đẩy một sự hoán cải trong các mối tương quan giữa các giám mục, đời sống thánh hiến và các hiệp hội giáo hội, gồm các hiệp hội tín hữu, các phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới. Đề nghị thúc đẩy một sự hoán cải trong các mối tương quan giữa các giám mục, đời sống thánh hiến và các hiệp hội giáo hội. Vượt qua cách tiếp cận chỉ mang tính chức năng hoặc thuần túy phẩm trật để xây dựng tương quan dựa trên tin tưởng, lắng nghe và trao đổi các ân sủng. Các đề xuất được cấu trúc quanh ba lĩnh vực: mối tương quan giữa các giám mục và đời sống thánh hiến, sự cộng tác giữa các hội đồng giám mục và các hội đồng bề trên thượng cấp, và mối tương quan giữa các hiệp hội giáo hội với các giáo hội địa phương. Trong tương quan giữa giám mục và đời sống thánh hiến, nhóm đề nghị xây dựng các tiêu chí thần học và pháp lý chung để phân định việc phê chuẩn các hội dòng mới, các tu đoàn tông đồ và những hình thức đời sống thánh hiến mới. Mỗi giáo phận cũng được đề nghị có một đại diện hoặc đại diện giám mục phụ trách đời sống thánh hiến, đồng thời tổ chức các cuộc gặp hàng năm giữa giám mục, những người sống đời thánh hiến và các hội đồng bề trên thượng cấp. Đặc biệt, báo cáo đề xuất các hợp đồng hoặc biên bản ghi nhớ bắt buộc giữa giáo phận và các hội dòng, trong đó quy định rõ về sứ vụ, đào tạo, bình đẳng nam nữ, thù lao và quản lý tài sản. Các thỏa thuận này cũng cần đi kèm với cơ chế hòa giải, thời hạn thực hiện và các tiêu chí trách nhiệm giải trình. Nhóm cũng đề nghị có sự đồng hành mang tính hiệp hành trong những giai đoạn khó khăn của các hội dòng như suy giảm ơn gọi, đóng cửa cộng đoàn hoặc phân bổ tài sản. Trong mối quan hệ giữa các hội đồng giám mục và hội đồng bề trên thượng cấp, báo cáo đề nghị hai bên cùng chuẩn bị cho các chuyến viếng thăm Ad Limina để cuộc đối thoại với tòa thánh phản ánh đầy đủ hơn đời sống của giáo hội tại địa phương. Các đề xuất khác bao gồm đào tạo chung về tính hiệp hành, giáo hội học và lãnh đạo, tổ chức các sáng kiến chung phục vụ vùng ngoại biên, cũng như gia tăng sự hiện diện của tu sĩ và giáo dân trong các cơ cấu tham gia và quyết định. Đối với các hiệp hội tín hữu, phong trào và cộng đoàn mới, nhóm đề nghị đưa các thực tại này vào chương trình mục vụ giáo phận, các hội đồng mục vụ và các tiến trình hiệp hành, đồng thời tăng cường đào tạo về lãnh đạo, tiến trình quyết định và mối tương quan giữa tự do và hiệp thông.
2: Phần 2 báo cáo của nhóm nghiên cứu 7, nhóm nghiên cứu về một số khía cạnh liên quan đến con người và thừa tác vụ của giám mục, các tiêu chí chọn lựa ứng viên giám mục, chức năng tư pháp của các giám mục, bản chất và cách thức tiến hành các chuyến viếng thăm Ad Limina Apostolorum trong viễn tượng hiệp hành và truyền giáo, đề nghị đổi mới cách hiểu và tiến trình thực hiện các chuyến viếng thăm Ad Limina. Theo nhóm, chuyến viếng thăm không chỉ tập trung vào việc quản trị nội bộ của giáo hội địa phương, nhưng phải hỗ trợ sứ vụ của cộng đoàn Kitô hữu trên thế giới, qua đó trở thành một khí cụ phục vụ sự hoán cải truyền giáo của hoạt động mục vụ thường ngày. Các đề xuất đặt chuyến viếng thăm Ad Limina trong khuôn khổ cuộc đối thoại thường xuyên giữa các giáo hội địa phương và tòa thánh, đồng thời liên quan đến việc chuẩn bị, tiến hành và theo dõi sau chuyến viếng thăm. Trong giai đoạn chuẩn bị, các giám mục giáo phận được mời gọi triệu tập dân chúa để cùng tham gia phân định và đóng góp vào báo cáo sơ bộ về tình trạng của giáo phận, được gửi đến tòa thánh trước chuyến viếng thăm. Kết quả này sau đó được chia sẻ với các giám mục trong giáo tỉnh hoặc hội đồng giáo mục, nhằm hình thành một cái nhìn chung về tiềm năng và nhu cầu mục vụ của lãnh thổ, đồng thời cung cấp cho Đức Thánh Cha và các cộng sự của Ngài một cái nhìn tổng thể về tiềm năng và nhu cầu của lãnh thổ trong mức độ có thể, như hoa trái của một tiến trình phân định chung. Khi đến Roma, báo cáo đề nghị dành ưu tiên cho chiều kích thiêng liêng, chia các giám mục thành những nhóm nhỏ và dành đủ thời gian cho cuộc gặp gỡ. Đối thoại với tòa thánh cần được sống trong một cuộc trao đổi các ân ban, trong tinh thần thẳng thắn, thân tình và không một chiều. Nhóm cũng đề nghị một phái đoàn giáo phận có thể tháp tùng Đức Giáo Mục trong chuyến viếng thăm Ad Limina, đặc biệt gồm những người đã tham gia trong quá trình chuẩn bị tại địa phương. Sau chuyến viếng thăm, các cơ quan giáo triều sẽ gửi báo cáo cho Hội đồng Giáo Mục. Giáo Mục giáo phận cũng có trách nhiệm thông tin lại cho giáo hội địa phương và cùng với các cơ cấu phân định những bước tiếp theo. Cuối cùng, báo cáo đề nghị định kỳ thành lập một ủy ban giáo hội độc lập để đánh giá toàn bộ tiến trình Ad Limina. 10 nhóm nghiên cứu được Đức Giáo Hoàng Francisco thành lập vào tháng 3 năm 2024 qua thủ bút về sự cộng tác giữa các bộ của giáo triều Roma và Tổng thư ký Thường hội đồng. Nhóm nghiên cứu 7 vẫn đang tiếp tục công việc liên quan đến chủ đề thứ 3 được trao phó, tức là chức năng tư pháp của giám mục. Nội dung này sẽ được công bố sau khi công việc hoàn tất.
1: Đức Thượng Phụ Bartolomeo thứ nhất bày tỏ mong muốn khôi phục sự hiệp thông trọn vẹn giữa giáo hội công giáo và chính thống giáo.
2: Hungary phát biểu tại Đại hội Quốc tế lần thứ 27 của Hiệp hội Luật các giáo hội Đông Phương diễn ra tại Budapest, Hungary, Đức Thượng Phụ Chính thống Konstantinop Bartolomeo I đã bày tỏ hy vọng công giáo và chính thống giáo có thể tái lập sự hiệp thông trọn vẹn. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại thần học, vai trò phục vụ của quyền tối thượng và những dấu chỉ tích cực giúp cho hai giáo hội tiến gần đến sự hiệp nhất.
1: Đức Thượng Phụ Bartolomeo nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại thần học giữa Đông và Tây, đồng thời kỳ vọng trung tâm mới về đối thoại Kitô giáo chính thống của Tòa Thượng Phụ Đại Kết, được gọi là Phanarion, sẽ góp phần đưa các giáo hội đến gần nhau hơn. Theo Ngài, trung tâm này được hình dung như một ngôi nhà thường trực cho các cuộc gặp gỡ liên chính thống, liên Kitô giáo và liên tôn, đồng thời trở thành một phòng thực nghiệm thực sự của đại kết pháp lý, phục vụ cho cuộc đối thoại chính thức giữa giáo hội công giáo và chính thống giáo. Đề cập đến vấn đề quyền tối thượng của giáo hoàng, giám mục Roma, Đức Thượng Phụ nhắc lại nhận định của thần học gia Joseph Ratzinger, sau này là Đức Giáo hoàng Benedicto XVI, rằng Roma không thể đòi hỏi nơi Đông Phương một quan niệm về quyền tối thượng vượt quá những gì đã được hình thành và thực hành trong thiên niên kỷ thứ nhất. Theo Đức Thượng Phụ Bartolomeo, truyền thống chính thống hiểu quyền tối thượng của giáo hội Roma như một quyền tối thượng của sự phục vụ trong tình yêu, được thực thi bên trong, chứ không bao giờ ở bên trên sự hiệp thông của các giáo hội chị em. Ngài cũng đánh giá việc danh hiệu Thượng Phụ Tây Phương được đưa trở lại niên giám tòa thánh từ năm 2024 là một bước nhỏ nhưng hoàn toàn không phải là không đáng kể, và là một dấu chỉ tích cực và đầy hy vọng cho cuộc đối thoại công giáo chính thống. Nhìn nhận sự chia rẽ giữa Đông và Tây đã xé rách tấm áo không đường may của Chúa, Đức Thượng Phụ khẳng định sự hy vọng rằng, nhờ ân sủng và sự trợ giúp của Thiên Chúa, chúng tôi mong đợi việc tái lập sự hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Roma trong thân thể duy nhất của giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền.
2: Áo thánh khổ nạn của Chúa Giêsu sẽ được trưng bày dịp Đức Thánh Cha thăm Pháp.
1: Pháp. Trong chuyến tông du Pháp vào cuối tháng 9, Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ cầu nguyện trước áo thánh của Chúa Giêsu, hiện được lưu giữ tại Vương cung Thánh đường Argenteuil gần Paris. Thánh tích sẽ được long trọng trưng bày tại Stade de France trong buổi canh thức với khoảng 80.000 người trẻ vào ngày 25 tháng 9.
2: Trong ngày đầu tiên của chuyến tông du Pháp, Đức Thánh Cha Leo 14 dự kiến tham dự một cuộc gặp gỡ lớn với khoảng 80.000 người trẻ tại sân vận động Stade de France gần Paris. Đức Thánh Cha và giới trẻ sẽ cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc lịch sử. Đó là cầu nguyện trước áo thánh của Chúa Giêsu. Chiếc áo sẽ được trưng bày và trải rộng hoàn toàn trong một cuộc trưng bày trang trọng. Theo tương truyền, áo thánh là chiếc áo mà Chúa Giêsu đã mặc trong cuộc thương khó, hiện được lưu giữ tại Vương cung Thánh đường Saint-Denis ở Argenteuil. Thánh tích này chỉ được trưng bày trong những dịp đặc biệt, thông thường khoảng 50 năm một lần, dù cũng có những ngoại lệ như năm thánh 2025. Việc đưa áo thánh đến Stade de France sẽ mang lại một ý nghĩa đặc biệt cho cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và giới trẻ. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Leo XIV trực tiếp chiêm ngắm thánh tích này. Cha Guy-Emmanuel Cariot, nguyên giám đốc của Vương cung Thánh đường Argenteuil, và cha Jean-El Gimbert, tân giám đốc từ ngày 1 tháng 9, bày tỏ niềm vui khi có thể giới thiệu với Đức Thánh Cha Leo XIV chiếc áo của đấng cứu thế trong cuộc thương khó. Hai linh mục cũng nhấn mạnh sự liên hệ giữa thánh tích và khẩu hiệu chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, đó là để thế gian được sống. Theo các ngài, chính nơi cuộc thương khó của Đức Kitô, sự sống được trao ban và tuôn đổ để thế gian có được sự sống. Buổi canh thức tại Stade de France được dự kiến là một trong những khoảnh khắc nổi bật của chuyến tông du, kết hợp việc gặp gỡ giới trẻ với cầu nguyện và suy niệm về mầu nhiệm thương khó của Chúa Kitô.
1: Làn sóng quảng đại đóng góp cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Pháp.
2: Pháp, trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9, bên cạnh hàng trăm ngàn người đăng ký tham dự các sự kiện, một làn sóng quyên góp tài chính bất thường cũng đang diễn ra. Điều đáng chú ý là nhiều người đóng góp không thuộc nhóm tín hữu Công giáo thường xuyên đến nhà thờ.
1: Đây là chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên của một vị giáo hoàng đến Pháp kể từ năm 2008, đồng thời là chuyến viếng thăm có quy mô lớn với các điểm dừng tại Paris, Lộ Đức và nhiều địa phương khác. Sức thu hút của chuyến tông du được thể hiện rõ qua số người đăng ký tham dự. Các vé cho buổi canh thức dành cho giới trẻ tại sân vận động Stade de France ngày 25 tháng 9 đã được đăng ký hết trong chưa đầy một giờ. Hơn 400.000 người đã đăng ký tham dự thánh lễ ngày 26 tháng 9 tại quảng trường Concorde ở Paris, trong khi khoảng 500.000 người được dự kiến sẽ tập trung dọc đại lộ Champs-Élysées để chào đón Đức Thánh Cha. Tại đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức, số người đăng ký đã đạt mức tối đa 150.000 người, khiến ban tổ chức phải đóng đăng ký sớm một tháng. Một dấu hiệu đáng chú ý khác là sự quảng đại về tài chính. Kể từ khi chiến dịch gây quỹ được khởi động ngày 10 tháng 7, mỗi ngày, Tổng giáo phận Paris nhận được khoảng 100 ngân phiếu và 100 khoản chuyển khoản để hỗ trợ chi phí chuyến viếng thăm. Đến cuối tháng 8, tổng số tiền quyên góp được cho biết đã lên tới khoảng 2 triệu euro và vẫn tiếp tục gia tăng ngay cả trong mùa hè, thời điểm việc quyên góp thường giảm đáng kể. Bà Sylvie Creton, người phụ trách chiến dịch, đặc biệt lưu ý đến thành phần những người đóng góp. Bên cạnh các ân nhân thường xuyên của giáo phận, có nhiều người trước đây chưa từng quyên góp cho giáo hội. Mức đóng góp trung bình khoảng 200 euro, cao gấp đôi mức trung bình của một khoản quyên góp một lần tại Pháp vào năm 2024. Một số người còn đóng góp từ 10.000 euro trở lên. Theo bà Creton, hiện tượng này cho thấy một sự thức tỉnh đáng chú ý nơi xã hội Pháp. Một số người đóng góp có thể là những người đang tìm kiếm ý nghĩa và đời sống thiêng liêng, hoặc thuộc nền văn hóa Công giáo, nhưng không còn thực hành đức tin cách công khai. Chi phí cho chuyến viếng thăm được ước tính có thể lên tới 20 triệu euro, trong khi theo nguyên tắc phân cách giáo hội và nhà nước của Pháp, chính quyền chủ yếu chịu trách nhiệm về an ninh. Các chi phí khác do Tổng giáo phận Paris cùng các giáo phận liên quan đảm trách. Đối với bà Creton, sự hưởng ứng hiện nay không chỉ xuất phát từ tính mới mẻ của chuyến viếng thăm, mà còn từ những thông điệp của Đức Thánh Cha Leo XIV, đặc biệt về hòa bình, trí tuệ nhân tạo và các vấn đề liên quan đến những giai đoạn cuối đời.
2: Canada cấm các tuyên úy nhắc đến từ Thiên Chúa tại các sự kiện công cộng của quân đội. Kể từ năm 2019, tỉnh Quebec của Canada đã cấm các nhân viên khu vực công đang giữ những vị trí có thẩm quyền, bao gồm giáo viên, cảnh sát, thẩm phán và các công tố viên, đeo hoặc mặc các biểu tượng tôn giáo dễ nhận thấy, chẳng hạn như khăn trùm đầu hijab, khăn quấn đầu turban, mũ da muk và thánh giá. Gần đây, Canada đã tiến thêm một bước nữa. Chỉ thị ban hành ngày 29 tháng 7 năm 2026 dựa trên nguyên tắc quân đội Canada phải duy trì tính trung lập tôn giáo. Quy định áp dụng cho các thành viên lực lượng vũ trang kể cả các tình nguyện viên, sinh viên, nhân viên thời vụ và nhà thầu, trong những sự kiện bắt buộc như lễ tốt nghiệp quân sự, khánh thành, đưa tàu vào hoạt động hay các lễ kỷ niệm. Theo hướng dẫn mới, tuyên úy vẫn có thể trình bày những suy tư thiêng liêng nhằm khích lệ ý nghĩa sống, hy vọng, lòng biết ơn và sức mạnh nội tâm. Tuy nhiên, các bài suy tư này không được sử dụng ngôn ngữ đặc thù tôn giáo, kể cả việc nhắc đến Thiên Chúa. Các nguyên tắc này dựa trên sự tôn trọng quyền tự do lương tâm và tự do thể hiện tôn giáo, đồng thời đề cao phẩm giá và giá trị của các truyền thống tinh thần đa dạng. Theo chính sách mới, tang lễ không được coi là nghi lễ quân sự công cộng. Do đó, các tuyên úy vẫn có thể sử dụng ngôn ngữ tôn giáo tại tang lễ nếu gia đình mong muốn có nội dung tôn giáo, cũng như các buổi phụng tự tự nguyện, tư vấn riêng hoặc sinh hoạt do gia đình tổ chức. Trong trường hợp này, các tuyên úy vẫn được phép mặc hoặc mang các biểu tượng tôn giáo. Các tuyên úy Công giáo đã công khai chỉ trích chính sách này trên các phương tiện truyền thông. Đức cha Scott Mackay cho rằng chỉ thị này dựa trên một tiền đề sai lầm. Theo ngài, việc một số hệ thống tư tưởng không tuyên xưng Thiên Chúa không có nghĩa là những hệ thống đó trung lập. Ngài viết, không tồn tại những suy tư về ý nghĩa, mục đích và đời sống thiêng liêng mà không có những tiền giả định triết học và tôn giáo. Vì thế, theo Đức cha, nhà nước không nên đứng ra phân xử giữa những quan điểm này, bởi đó chính là điều trái ngược với sự trung lập của nhà nước. Đức cha kêu gọi xem xét lại quy định và mở ra một cuộc đối thoại thực sự bao hàm với các nhà lãnh đạo tôn giáo và tinh thần.
3: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
2: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng, hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.